tie wode agyina ho ɛnwom no ɛnyɛ ha na ɛyɛ mede o ɔse masea meti wo nkoa ne megyefo but deɛ ɛtoa so ne na ɛyɛ mede